0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Brianna. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

kasakit ang ginhimo sa ako ni Rodolph. Madugay na gali nga may relasyon sila sa iya umagad, kag wala man makahibalo ang iya bata nga lalaki. Wala na ako nagpagamo pa. Nakigbulag ako sa iya. Kang sang nagpauli ako sa balay, ginbaton ako sa hugot sang akon mga ginikanan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Brianna.

Valdez. Amo ni mga ginpang meet lang ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon sa ginhiwat mga KK5 nga

0: K5, Rey Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.